0: kɔdɛ sangaranga
1: naamu
0: nin b'i fɔ baari min ye bakarijanko don
1: naamu
0: cɛw cɛ o don segu
1: naamu
0: o y'a sɔrɔ jelinkara saba de tun bɛ yen
1: o tiɲɛ dɛrɛ
0: ɲɛtigiba dantɛ
1: naamu
0: jelinkɔrɔdi jabatɛ
1: hɔn
0: ani maakoyi kɔnɛ nin don na segu sikɔrɔ ani balanzando
1: naamu
0: sogosara de tun bɛ da alamisa o alamisa ko cɛfarinsogo
1: naamu
0: sogosara in bɛɛ tun bɛ jɛ k'a ban fo sara kelen
1: tiɲɛ
0: n'o ye bilisi niyɔrɔsara ye bilisi tun ye mun ye
1: naamu
0: a tun bɛ maaw ɲɛna ko jinɛ don walima wɔkulɔ bilisi tun ye buna hadamaden senni fila de ye nka a kɛra balawufɛn ye
1: kɛra
0: ka d'a kan ala y'a kɛ fɛnmayɛlɛma ye
1: naamu
0: k'a bolo fila jɛ k'o da nɔnkɔnkuru la
1: hɔn
0: ka sen fila jɛ k'o da kunberekuru la ni ka laban k'a ɲɛda jɛya
1: pati
0: a kunkolo tun ye seleke saba ye i n'a fɔ guwakulu juguya ni farinɲɛ fɛ ani seguma ɲɛsigila
1: naamu
0: u ye janfa sira la a wulila ka t'i sigi masina
1: kɛra
0: nka taatɔ ye kangari kelen da
1: hɔn
0: a ko n'ale bilisi y'a mɛn don o don ale niyɔrɔsogo cɛra maa fɛ
1: naamu
0: o don da bɛ segu ye nka sunatu ye a taatɔ y'o fɔ cogo min na segukaw tun b'o kɛ o kɛcogo la ten
1: naamu
0: bilisi niyɔrɔsara de tun bɛ da fo n'o tunna wuluw fɛ walima waraw fɛ
1: naamu
0: ɔhɔn sa ɲɔn tɛ n badenw na o bɛ kɛ nka ɲɔn tɛ muso wɛrɛ denw na o ye kalo ye
1: kalo tigɛra.

0: aywa namu
1: jisile bilisima a y'i labɛn ni n ka segu sɛgɛrɛ
0: kɛra
1: ni cɛw ma kɛlɛ seba ti dɔn
0: o tɛ dɔn dɛrɛ
1: u bena ɲɔgɔn sɔrɔ segu foroba kun na
0: namu
1: o don segu bilisi ɲɛsira ɲɛfɛ
0: namu
1: u ye karankɛdaw bɛɛ suwa
0: namu
1: tɔnɲɔ turun bɛ daa ko jango haraba harabatɔ ka nu kariw ka
0: namu
1: u la cɛfarinw li yɛlɛn bɛ k'u da bili san fɛ olu b'u kanu min ye saa la o t'a sidɔn min y'a sidɔn o tɛ saa la
0: cogo si la